ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱟᱹᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱜᱳᱞᱡᱳᱜᱽ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱠᱟᱹᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱨᱮᱞ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ 30,000 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞᱟ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚᱢᱮᱭᱟᱫᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱰ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱼᱧᱩᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱰ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱸᱡᱤᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱨᱤ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢᱚᱱᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱴᱚᱨᱮᱱᱴᱳᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱮᱢᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱠᱟᱱᱛᱚ ᱢᱚᱡᱩᱢᱫᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱤᱰᱤᱨᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱱᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱪᱮᱦᱜᱟᱣ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱨᱛᱮᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱟᱥᱩᱣᱟ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱷᱩᱛᱮ ᱠᱚᱥᱤ ᱜᱟᱰᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲᱯᱟᱵᱟᱱ ᱢᱮᱱᱮ ᱟᱪᱠᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱱᱫᱷᱤᱨᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱷᱚᱭᱠᱷᱚᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ 100 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱜᱽᱨᱟᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ 384 ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱮᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱥᱩᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱳᱴ ᱫᱷᱟᱫᱤᱝ ᱪᱤᱛᱚᱣᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱳᱨᱠᱷᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱤᱱᱫᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱦᱟᱞᱞᱟᱠ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱚᱞᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱦ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚ ᱯᱚᱦᱚᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱫᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱨᱚᱞᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟ 23 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱮᱨᱚᱞᱚᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱣᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 1 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱨ 2 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱩᱣᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱞ ᱯᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱨᱚᱞᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱵᱤᱞᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱲᱮ ᱮᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱟᱹᱱᱨᱮ ᱟᱹᱨᱩᱭᱮᱱᱟ ᱠᱮᱨᱚᱞᱚᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭᱟᱱᱟᱜ ᱩᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱚᱠᱛᱮ ᱯᱩᱨᱠᱤᱛ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱵᱚᱦᱮᱡ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱡᱩᱫ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱨ ᱡᱳᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱱᱚᱡᱚᱨᱫᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱷᱚᱜᱵᱚᱱᱛ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱨ ᱡᱳᱜᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱜᱤᱲᱞᱮᱨᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ 2021-2026 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱡᱮᱛᱮ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ

ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱫᱟᱭ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱨᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ